0: Radio Rubin. Твої найлюбші хіти. Інтисте непозадне політне. Устварен за політє. Радіо Робін.
1: Ланск політє блює файн. Пісок і на кожі сосак дан. Всі проблеми далеч стран. І на пукльну ле твоя длан. На отоку там неке світ другачне барве є. Там позабиш чист на все. Два-три тидне блуєтко. Муч живляння чуту сам саму. Мисли се обернеят.